0: میتونی چای کنی.
1: ها؟
0: میتونی چای کنی.
1: نه. نه.
2: جامدن باق نمیدیم. مکتب همینی خلاص
0: خلاص باشه
2: ای سنابه امجی پشتی سه روژا ایدی آچکلانمش به
0: نه
2: ایدی
0: نهار همزی کمار آتا بیرا
2: آنا بگا تزانی دمار در مینو براوی بناوی دا اولو خلق بناوی دا ورن اسکیف بینن ایو در حمو بناوی مینن تو دو خوزی ما؟
0: انا نخوزم
2: اما تو دو بیجرز خوزم هر مالی دی؟
0: ام دو خوزم همه آردی جانی
2: سکرده سر؟
3: برسی
2: سو altında kalınca böyle suyun altında dalgıçlar böyle yüzüp buraları izleyebilecekmiş diyorlar.
1: Sen nereden biliyorsun?
2: Bu rehberler turistlere anlatınca ben de duydum. Ya, yürü üç tane. Damar çürmekte ve zehirin deliği bir şey. Yürü işte. Ama belki ne yiyeceğim?
0: Belki.
2: Güzel.